0: prosim, zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Večeras u petom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Dinamo. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.